ပိုခရမ်ဘမ်အီနိုဝီချနူဂီမိတ်တီစိတ်ဒါဂျင်းငူလိုင်ရင်ဘီစိတ်သာရူလ်တာဘီရေဆယ်လီဘထိုရွန်ပရင်ငစီဂီအယူကီပုန်တရကမီနီနီဖူအလန်ဘမ်ရာသာရနီဒီဘီနစကပနိုတဟန်ချကနီအာကစ်ဘနီအင်ဖာလ်ဟောက်ချလန်တုတ်ဆရီမတမီစိမတငတဂိုအီနာကိုဒိုလ်ဂီဟန်ဘဒလကိုချရီဘဆိုင်ဆက်ပီဂိုတီမယွန်ဂျီဘန်လတာတေဘီစန်ဂျစ်စန်ဂျင်ဘမ်ဘနုမတီဒေဘီဂီမိုင်အင်းနီအဆုံနဆေဟူဒီလာဂလီလာဂလီအိုလန်တာ

ဟရင်ဆဂုလ်စေနူမီတ်မေဂီတန်တရမရီအင်္ဂလိပ်စင်ငနီကွန်တရူအယူကီပုန်မငါမခိုင်တာဘမတမ်ဒါဟရင်ကဟန်ဘထောရံပရင်စန်ဒိုပဟုဇဂနီပုန်မငါမိနစ်ကွန်ထရတရေစန်ဒိုဇဂနီယာကိုင်ရောဟရင်ကယာကိုင်ရောဒသမ်ဇရီစီနမ်အဇောဝစင်နဆက်ပပေနာစူရတရင်ကြီးဆိုင်ချက်ပစင်နဆက်ပအီမလေးပကခုရုံဇပိစိခွန်ဒရပမ်အီဘုံချာဟိဒံမယုံတပိစနာမဒီကုံခမ်ဘီရ်ကူမာစင်နဆက်ပလိုင်ဆိုလီစိမထန်မထန်ငွိနာခဒေါလ်တမ်ဇဂနီအဟိယံအယုကီပုန်တရုမီနီတရာလဝီစုံကေဝဖမ်ဒတဟန်ဇဂနီပမ်ဘီဒာအီစင်ဇန်ဘကီမအုံလိုက်စရမ်အင်ဒီရာစနုနစက်ပမိတိစိတဟန်ဇဂနီပုန်တရုမီနီတရာမငါပုန်တရုမခိုင်ဆူရစိတ်သာစေရုကိဆိုင်ချက်ပစင်နဆက်ပမတမစိမထန်မထန်ငွိနာခဒေါလ်တမ်ဇဂနီဟယင်းအယုပုန်တရေစန်ဒုတ်ဇဂနီခွန်ဂျန်လာချုံဟယင်းဂိနာစုံဒသမ်ဇရီတာစီမပေါထရမစီဒအရီဘမ်စီတရဆောလ်ဆာမဂါဥနဒုနဝါရီဆဘဂီအနိစုဘဆရုဥနဘိကဒဘီခိုင်ဒင်လန်ဒန်ဘလာဒေဘီထရမစီအင်္ဂလိပ်စင်ငနီတရတရုကီအဟန်ဘောအိုင်နာစန်ဒုတ်စကိဘသောရမနီပုန်တရက်မီနီနိဖူကွန်ဘရိုင်လတ်ပမ်မန်လင်းစန္ဒရဆာမနစက်ပနိုတ်ခဒေါလ်တမ်ဇဂနီကွန်ဒရပမ်ဂနေရှယမ်စင်နခုံဘဘာစီတဟန်ဇဂနီပုန်တရက်မီနီညံခိမငါမတာငစီဒါငါရှိနေမိဒန်ဂီမခါစသဇရကဒဘသောရမစင်အမဒီ